0: اسٹیٹ بینک کی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ عالمی اتھل پتھل کے تناظر میں ملک کی معیشت بدستور مستحکم ہے اور اگلے مالی سال میں شرح ترقی 6.6% رہنے کا اندازہ لگایا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دھرمشالہ میں پنجاب کنگز کا مقابلہ دہلی کیپٹلز سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج سومنات امرت پرو کے موقع پر پہلے جیوترلنگ سومنات مہادیو مندر میں خصوصی مہا پوجا کی. جناب مودی نے سومنات مندر کے شکھر پر کمبھ ابھیشیک رسم ادا کی. مندر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 11 تیرتھ ستھانوں کا پوتر جل استعمال کرتے ہوئے مندر کے شکھر پر جل ابھیشیک کیا گیا. جناب مودی نے پرچم کشائی کی تقریب میں بھی شرکت کی. اس دوران بھارتی فضائیہ نے ایئر شو کا اہتمام کیا جس میں سوریہ کرن ٹیم نے سومنات مندر کے اوپر آسمان میں شاندار فضائی کرتب کا مظاہرہ کیا. اس موقع پر ہیلی کاپٹروں سے مندر کے اوپر پھول برسائے گئے. اس کے بعد جناب مودی خصوصی نمائش دیکھنے گئے. سومنات مندر کی تعمیروں کے افتتاح کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر سومنات امرت پرو منایا جا رہا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سومنات مندر پختہ عقیدے، روحانیت اور ملک کی دائمی روح کی ایک پوتر علامت کے طور پر قائم ہے. انہوں نے کہا کہ سومنات امرت پرو ماضی کا جشن منانے کے لیے صرف ایک فیسٹیول نہیں ہے، بلکہ یہ آئندہ 1000 برس کے لیے ملک کی تحریک کا باعث ہے. وہ گجرات میں سومنات امرت مہوتسو کے موقع پر عوام سے خطاب کر رہے تھے.
1: پنر نرمت سومنات مندر میں 75 برس پہلے پران پرتشٹھا ہوئی، تب بھارت نے ایک نئی چیتنا یاترا شروع کی تھی. آج 75 برس بعد وہی یاترا اور ادھک ویاپک روپ میں ہمارے سامنے ہے. ہمیں اسے نئی اونچائی پر لے کر جانا ہے. ہمارے سنکلپوں کو پورا کرنے میں دادا سومنات کا آشیرواد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، یہی پرارتھنا ہے.
0: وزیراعظم نے کہا کہ سومنات ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ایک ملک اس صورت میں ہی مضبوط و مستحکم رہ سکتا ہے جب وہ اپنی جڑوں سے مربوط رہے. انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت بھارت کو نہ جھکا سکتی ہے نہ دبا سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ 11 مئی کو پہلے 3 نیوکلیائی تجربے کیے گئے اور ملک کے سائنسدانوں نے پوری دنیا کو بھارت کی صلاحیتوں سے باور کرایا. انہوں نے کہا کہ ان تجربات سے دنیا بھر یہ ظاہر ہوا کہ ملک کی سیاسی قوت ارادی کتنی مضبوط ہے.
1: ہماری آستھا ہمیں جیون جینے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں سروم کھلتوم برہما، ارتھات سرشٹی کا ہر ایک گھٹک، اس سمپورن پرکرتی بھی ایشور کا ہی سوروپ ہے. اس لیے ہماری آستھا ندیوں میں بھی ہے، ورکشوں میں بھی ہے. ہم جنگلوں کو بھی شردھا کی درشٹی سے دیکھتے ہیں. ہم پروتوں میں بھی پوترتا کا بھاؤ رکھتے ہیں. اور آج جب دنیا پراکرتک جیون شیلی کی اور لوٹ رہی ہے، ہمیں ہماری شکتی کو بھی پہچاننا ہوگا.
0: وزیراعظم نریندر مودی نے ثقافت اور سیاحت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شکھاوت کا ایک مضمون شیئر کیا ہے جس میں سومنات مندر کی دائمی تہذیبی اہمیت اور مضبوطی کو اجاگر کیا گیا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے دیرپا جذبے کو تقویت پہنچاتے ہوئے سومنات ایک مندر سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ کھنڈرات سے آہیا تک اس کے سفر سے ملک کے شاندار مضبوط وراثت اور ورثے کی عکاسی ہوتی ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ مغربی ایشیا بحران کے تناظر میں ملک کو مضبوط بنانے میں ساجھےدار بنیں. حیدرآباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے ملک کے لوگوں سے 7 اپیلیں کی. جناب مودی نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ اور کار پولنگ کے استعمال کے ذریعے درآمد شدہ ایندھن کی کھپت کم کر کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بچانے میں مدد کریں. وزیراعظم کی اپیل ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب مغربی ایشیا بحران اور آبنائے ہرمز میں تعطل جاری رہنے کی وجہ سے خام تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل سے اوپر چل رہی ہیں. گزشتہ مہینے کے آخر میں خام تیل کی قیمتیں $126 فی بیرل تک پہنچ گئی تھیں، جو پچھلے 52 ہفتے میں سب سے زیادہ ہے.
1: ویشوک سنکٹ کے اس سمے میں ہمیں کرتویوں کو سروپری رکھتے ہوئے کچھ سنکلپ لینے ہوں گے، اور ان سنکلپوں کو پورے سمرپن بھاو سے پورا کرنا ہوگا. جیسے ایک بڑا سنکلپ ہے پیٹرول ڈیزل کا سنیم سے استعمال کرنا، ہمیں پیٹرول ڈیزل کا اپیوگ کم کرنا ہوگا. اگر کار میں ہی جانا ضروری ہے تو پھر کار پول کرنے کا

0: مدد کریں۔
1: وزیراعظم نے ورک فرام ہوم کے سلسلے کو بحال کیے جانے کی ضرورت بھی اجاگر کی۔ جناب مودی نے لوگوں سے کہا کہ وہ خوردنی تیل کا استعمال کم کریں، ساتھ ہی انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ ملک کے باہر سے منگائی گئی کیمیاوی کھاد پر انحصار کم کریں۔ ووکل فار لوکل تحریک کو اجاگر کرتے ہوئے وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ 2047 تک وکست بھارت کا نشانہ حاصل کرنے کے لیے خود کفالت اور نامیاتی کھیتی باڑی ضروری ہیں۔
0: ایک زمانہ تھا جب سنکٹ آتا تھا تو لوگ دیش ہت میں